0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1965. godine prvi Amerikanac je hodao u svemiru, major Edward White, drugi izašao iz kapsule Gemini 4

Od brata Gorana i snajke Antonije koji su ome bratu Marinu i njegovoj izabranici Mihajli od svega srca čestitaju stupanje u brak, sa željom da ih kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Za njihovu ljubav i sve svatove, brati snajka biraju pjesme.